Ia. O musika lava, pe ano fai atu le teimu sola, o musika lava I whanofo file mo fo le tātou tunuu. Ia ile nei fo I taimi o le afiafi, ia ua fo I le tau marulu, ia ae mai se lava. Ae mai se fo I ia le... Te tūlanga fōi o le loulo wā le tau I nei New Zealand po Aotearoa. Te manatu o seo se vāenga lava o New Zealand te imini nei ua matua ma mafa I a timua. Ai, fatalo fatu tātou por kalame le nei tai nei fiafi I oi. I le, pa ia man malo le tātou tunuu. Ia mwhai fōi o na whaafonga mwhai fōi le tātou wala leo le nei. Fitu I walua tesi ma le lua. Our FM I nei wairarapa. Ia mole tu ina tau atu. Ia poli tātou tana noa lava tātou ina tātou lava ngana ile nei fuit tūna afia Firas Riley. Aso luas fuluma le ono ole nei fuit masina lona ono le nei tau sanga. Ia vi ile tua leo wa tātou o mai fuit Las Riley. Ia ole nei foi masina via le tua I lona alofa tau mulimuli I lau soifua ma somato wola ia a leo e mfai eo le tatu wa udia ma yeni nei afiafi male manuia fata alofa yao au na tofia le tua ia o fafale le malu I tatonu ole nei nuwa mastone ia po le nei foi tu malo waira rapa ia fata alofa tu ile suafa manu malo Yesu Karinso ta alofa ile yao au na por sunga alfafengainga ya pasta pano malfaltua Mai se le kalesia, ia te nane po ile sunga ile taitai o le mafutanga faifeau sovatasi nei wairarapa po mastone le sunga ya tau finga malfale tua ia malanai tua le tovine malole ngalulue malole le falongolongo tinga pe upa la fionga pa ia le tua ia e leo se mea fale au ngalo tatu tau tinga ia ona o le tua malona finga ngalo Felava se me lo engalue ai mai tautu ai mai asuai le ipuvai le ola ia mai tautu ai le ngatua malana finga ngalo awani ngalo ya te tatou upo le afionga pa ia le tua e leo se me fale ngalo tatou tautinga I le tua I le nei tula fiafi talofa sunga le taitai o le kare sia me tisi po le crossway sunga ya maiava malfal tua ia teinane fo I le nai tua le tovine a le tua mi ia le tua lea tanto o mai foi le nei afiafi fai wi foi le nei masina lo no no le nei tausanga wa foi le tausanga ia vi ia le tua ila fai nga malanga ia ile nei tausanga ia vi ia le tua ile nga ta foi lea ta lo foi le tausim tanga luenga so tanga ma foi le tua ia fa fe nga u malava o lo tape masala lau tolo nei nu o mastone ia ma lo so I fu manuia ai awa nei ngalo A talofa fo inicio e kanesia wa e uia e le I alo